Hejsan och välkommen till sommerblåning. Mitt namn är Kyrredal och jag har äran att sitta här i sommar och önska dig en god sommar. Vi ska snacka lite om sommerliga ting, men allra först ska vi snacka om att det har varit en fantastisk start på sommarsäsongen. Varme temperaturer och tidig snösmältning har gett rekordtidig sommar i fjället ifølge DNT, där det fortsatt är plats på DNT-hyttene. Och så kan det smaka med jordbär. De norske jordbærene har begynt å komme. Det ser ut som det blir store og søte bær i år, fordi de har fått god tid til å modne. Litt mer om det snart. Vi skal også høre om en hannulv som er finsk-russisk, som er påvist i Midt-Norge. Det er viktig fordi den bærer på gener som kan redusere innavl i Norge. Og vi har fått en topp 10-liste over de 10 mest populære ladestasjonene i Norge. Kanskje det kan være noe å finne ut av i sommer, om du klarer å ta alle 10.

Tia, hon gav ut den singeln här. Och gjorde det så bra till och med att hon fick en fantastisk fin andraplats på flera tyska hitlistor tillbaka i den tiden där. Och så blev hon ganska fort internationellt känd, det vet du mer eller det för det om att NRK var väldigt glad i den sången där. 18 januari 1961 så fick hon en førsteplass på denne så berømte VG-lista der. Og denne førsteplassen den gangen, den beholdt hun faktisk i hele